Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Mamma, jeg sitter kjempeflott av deg.
2: Ja, det. Ja.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Hejsan! Det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

0: Alice Oaks på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Kvällens Radiobingo startar snart och du kan få köpt Radiobingoblock på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingoblock så är du också med på kvällens spel. Lycka till!
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss i Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
0: Hejsan! Det här är Halvar från Radiobingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radiobingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vär med och spille Radiobingo på Radio Midtroms hver söndag klockan 20 och Radio Bardufoss hver tisdag klockan 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!

Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Kvällens Radiobingo startar snart och du kan få köpt Radiobingoblock på bardufoss.no. Klicka dig in och köp Bingoblock så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Nu kan jag också få köpt bingoblocket till Radiobingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vär med och spille Radiobingo på Radio Mittroms hver söndag klockan 20 och Radio Bardufoss hver tisdag klockan 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gullvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Radio Bardufoss.
3: Ja, da var vi klar til fjerde runde. Ei sprang trippel, hjørne og ei rekke. Første tall ut 6. Enkel 6. Fem. Åtte, tre. Fem, fire. Fyrtito. 8. Enkel 8. 65. 6-5. 66. 6-6. 62. 62.
4: Det ringer. Hør, hvem kan det være?
3: Ja, hallo? Hallo?
5: Det var sprang på 66.
3: Sprang på 66. Har du kontrolltall?
5: 15629.
3: 15629.
5: Eilen Karelsen.
3: 15629. Hva du sa navnet var?
5: Eirin Karelsen.
3: Eirin. Ja, skal vi bare lese tal.
5: 8, 54, 65, 66 og 83.
3: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
5: Takk.
3: Ja.
5: Hei.
3: Ja, hallo? Da var det visst ikke flere. Jo da. Hallo?
6: Hun hadde jo trippel på 62.
3: Hallo? Vi ser.
6: Vent da. Kontrollen 89.
3: Kun 89.
6: 89, ja. Betaler 65, 66, 62.
3: Ja, og navnet var?
6: Siste låsmå.
3: Det var hos Sissel og små. Ja, men den var god. Vær så god.
6: Hei.
3: Da var vi ferdig med spranget og trippelen. Fortsetter vi på hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 65, 66 og 62. Neste tall 72. 72. Seks, ni. 32. 3, 2. 71. 7, 1. 77. 77. Tjugotre, två, tre, åttiofem, åtta, fem.
4: Det ringar, hör vem kan det vara?
3: Hallå?
6: Bingo på 23.
3: Ska vi se, bingo på 23.
6: Ja. 31163.
3: 31613.
6: Nej, 163.
3: Kan du säga 31?
6: 163.
3: 63. 31163. Ja, namnet var?
6: Tommy Svenningsen.
3: Tommy Sven. Ja, ska jag bara läsa ett halv.
6: 8, 23, 62, 72, 83.
3: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
6: Tack, tack. Ha det.
3: Ha det. Då var vi färdig med språngtrippel, ej räcka. Fortsatte vi på to räcka och hjörna. De tre sista tallen jag läste var 77, 23 och 85. Nästa tall är fem. Enkel fem. Tre. Enkel tre.
4: Det ringar, hör vem kan det vara?
3: Hallå?
6: Är hjörnet på fem?
3: Vi ser hjörnet på fem. Kontrolltal.
6: Det är 31065.
3: 065. Ja, navnet var?
6: Mona Rolid.
3: Mona.
6: Ja,
3: Rolid.
6: Mona Rolid.
3: Ja, kan du bara läsa ett halv?
6: 883571.
3: Ja, det var ett gott hjörne. Gratulerar.
6: Tack.
3: Ja.
6: Ha det.
3: Då var vi färdig med de alla små premierna. Ska vi fortsätta kun på to räcke. Och de tre sista talarna läste var 85, 5 och 3. Nästa tal är 40. 4, 0. 46. 4, 6. 79, 7, 9. 49, 4, 9. 57, 5, 7. 61, 61, 28, 2, 8, 11, 1, 1. 29, 2, 9. 4, enkel 4. 39, 3, 9. 74, 7, 4. 24, 2, 4. 45 4 5 13 1 3 35 3 5 44 4 4 67 6 7 59 5 9 10 1 0 53 5 3 33 3 3 37 3 7 26 2 6 36 3 6 89 8 9 51 5 1
7: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
5: Bingo.
3: Hallå?
5: Ja, det var bingo på 89.
3: Bingo på 89. Ja, kontroll.
5: Och vagnnummer 66.
3: Kun 66.
5: Ja. Och Reidun Thomasen.
3: Ska vi se, det var Reidun. Reidun.
5: Ja, och tallen är 3, 26, 33, 45, 62, 10, 30, 29, 39, 71, 89.
3: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
5: Ja, tack för det.
3: Varsågod.
5: Ja, det.
3: Då var vi färdiga med toracket. Fortsatte på 3. Och de tre sista tallarna läste var 36, 89 och 51. Nästa tal är 41. 4, 1. 52. 5, 2. 7. Enkel 7 43 4 3 68 6 8 Och där var vi passerat 50 track. Nästa tal är 75. 7, 5. 87. 8, 7. 14. 1, 4. 60 6 0
7: Det ringer, det ringer, hör kan det vara?
3: Hallå?
6: Bingo på 14.
3: Bingo på 14. Ja, kontrolltal.
6: Ska vi se. 31 196.
3: 31 1, 9, 6.
6: Ja.
3: Ja, och namnet var?
6: Margit Ravnkleven.
3: Margit Ravnkleven. Ja, ska jag bara läsa tal.
6: 5, 8, 14, 23, 28, 39, 49, 41, 53, 55, 61, 69, 75, 71, 87.
3: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som att du är alene.
6: Tack, tack.
3: Så ser det ut som det blev en liten miniröver i tillägg.
6: Oj, oj, oj.
3: Ja.
6: Så tack, tack.
3: Varsågod.
6: Ha det.
3: Ha det. Då har vi kommit till en liten paus så är vi strax tillbaka med femte omgång.
8: Radio Bardufoss.
9: Jonsen Elektro på Bardufoss har suveräna tillbud på flatskärmar. Hos oss finner du också de bästa märkena som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flera. Så stick in om Jonsen Elektro på Bardufoss och gör en god handel du också. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
8: Radio Bardufoss.
3: Da var vi klar til femte runde. Med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Og det første tallet ut 16. 1, 6. Fem, to. 44. 4, 4. 35, 3, 5. 90, 9, 0. 55, 5, 5. 15, 1, 5. 29, 2, 9. Fyrtionio. 4, 9.

0: Varför kan det vara?
1: Hej, hallå?
2: Ja, det var sprang på... Vad du fick sprang på? Ja, Mona. 49.
1: Sprang på 49. Nia, har du kontrolltal?
2: Det är 85-29.
1: 85-29. 85-29. Ja, och namnet var?
2: Ramona Pettersson.
1: Ramona. Kan du bara läsa tal?
2: 16, 35, 44, 49 och 52.
1: Ja, det var ett gott språng. Gratulerar.
2: Tack, tack.
1: Ja.
2: Ja.
1: Då var vi färdiga med språnget. Fortsatte vi på trippelhjörnet och Eiraka. Och de tre sista talen jag läste var 15, 29 och 49. Nästa tal är 24. 2, 4. Tretten. En, tre. Sytten. En, syv. Tjue. To, null.
0: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Hallå?
3: Det var trippel på 17.
1: Nu vill jag se, trippel på 17. Kontrolltal.
3: 31-4-19.
1: 31-4-19.
3: Nej, 31-4-19.
1: Ja, 31-4-19.
3: Ja, Jim Roger Nilsen.
1: 31-4-19. Ja, och det var Roger Nilsen.
3: Jim Roger Nilsen.
1: Ja, ursäkta. Jim.
3: 13, 15 och 17, ja.
1: Ja, det var en god trippel.
3: Ja, tack ska du ha.
1: Varsågod. Hej. Hej. Då var vi färdiga med sprangtrippel, fortsatte på hjörn och Eiraka. Och de tre sista talen jag läste var 13, 17 och 20. Nästa tal är 58. 5, 8. 11, 1, 1. 36. 3, 6. 28. 2, 8. 60. 6, 0. 9. Enkel 9. 69. 69.
0: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Hallå?
4: Hallå, bingo på 9.
1: Du har bingo på 9.
4: 135.
1: 135, 135.
4: Kitton har du.
1: Det var kit.
4: 9, 15, 20, 35, 44.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
4: Tack så mycket.
1: Varsågod. Ha den. Hallå? Hallå?
5: Hallå, ja, det var en bingo på 9 här.
1: Du hade också en bingo på 9. Ja.
5: 281.
1: Ja, namnet var?
5: Elin Pedersen.
1: Elin Pedersen. Ja, ska vi bara läsa tal?
5: 9, 15, 28, 52 och 90.
1: Ja, det var så en god bingo. Gratulerar.
5: Tack till dem.
1: Ja. Då var Eirekka undergjort. Fortsätter vi på Jörn och Torekka. Och de tre sista talen jag läste var 60, 9 och 69. Nästa tal är 74, 7, 4.

0: Bara ett litet ögonblick här. Ja, då fortsätter vi. Sista talare läste var 74. 22. 2, 2. Och vi spelar om hjörna och to räcker. 64. 6, 4. Trettiofyra. 3, 4. 86. 8, 6. 65. 6, 5.
1: Det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Ja, då.
2: Hade Jörne på 86.
0: Ska vi se Jörne på 86. Kontrolltal.
2: 20053.
0: 20053.
2: Namnet Toril Tøllefsen.
0: Nej, nu skriver jag nog bara fel här. Kan du säga Toril?
2: Ja.
0: Tøllefsen. Ja, ska bara läsa tal.
2: 16, 29, 86 och 90.
0: Ja, det var ett gott hjörne. Gratulerar.
2: Tack ska du ha.
0: Varsågod.
2: Ha det.
0: Då fortsätter vi på Toracke och Kunde. Och de tre sista talarna läste var 34, 86 och 65. Nästa tal är 61. 6, 1. Åttiosyv. Åtta, syv. Sjuttio. Syv, noll. Sjuttioen. Syv, en. 1, 2. 80. 8, 0. 45. 4, 5. 37, 3, 7. 7, enkel 7. 77, 7, 7. 32, 3, 2. 48, 4, 8. 18, 1, 8. 8, enkel 8. 39, 3, 9. 78, 7, 8. 43, 4, 3.
1: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
2: Hallå?
0: Ja, hallå?
2: Jag hade bingo på 78.
0: Nu vill se, bingo på 78.
1: Det ringer, det ringer.
0: Kontrolltal.
2: Ska vi se, jag måste stilla radioen här.
0: Ja.
2: 10192.
0: 10192. 10192.
2: Ja.
0: 10192. Ja. Och namnet var?
2: Oddny Backe.
0: Oddny Backe. Ja, ska du bara läsa tal?
2: 29 32 48 55 77. 7 35 49 61 78.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
2: Ja, tack ska du ha.
0: Varsågod.
2: Hej.
0: Hej. Då var vi färdiga med toracken. Fortsätter vi på 3. Ska vi se. På 3 räcker. Och de 3 sista talarna läste var 39, 78 och 43. Nästa tal är 68. 6, 8. Fyra. Enkel fyra. Sjuttiotre. Sju, tre. Nitton. En, ni. 82, 8, 2. 51, 5, 1. 1, enkel, 1. 1. Och där var vi passerat 50 track. Nästa tal, 25, 2, 5, 3, enkel, 3, 38, 3, 8. 89, 8, 9. 50, 5, 0. 40, 4, 0.
1: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
0: Hallå?
2: Hej Sandra, bingo på 50.
0: Jag vill se, bingo på 50. Kontrolltal.
2: 31 421.
0: Ja, namnet var?
2: Jim Roger Nilsen.
0: Jim Roger Nilsen. Ja, ska bara läsa tal.
2: Ja. 7, 18, 19, 22, 32, 45, 49, 50, 58, 61, 69, 71, 74, 82 och 90.
0: Ja, det var en god bingo.
2: Ja.
0: Ja.
2: Tack för det.
0: Varsågod, gratulerar.
2: Tack, hej.
0: Hej. Då var vi färdiga med... femte omgång. Ta en liten kjapp pause så är vi strax tillbaka.
3: Radio Bardufoss.
4: Nu får du också köpt Radio Bingo blocket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg och du kan också få Radio Bingo blocket på Coop Extra i Överbygd. Så var med oss och spela Radio Bingo här på Radio Bardufoss.
3: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
5: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
0: Radio Bardufoss. Ja, da var vi klar til sjette runde med 3000 på tre rekke. Da fortsetter, da skal vi begynne med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Første tall ut 12. 1, 2. Åtte, tre. 37. 3, 7. 3, enkel, 3. 77, 7, 7. 43, 4, 3. 75, 7, 5.
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hey, hallo?
6: Hei, det var Jørne på 77.
0: Vi ser Jørne på 77, ja, kontrolltall.
6: 35, 51.
0: 35, 51. Ja. Ja. Navn?
6: André Våge.
0: André Våge. Ja, skal vi bare lese tall.
6: 12, 37, 83 og 77.
0: Ja, det var et godt hjørne.
6: Kjempegodt.
0: Ja, gratulerer.
6: Takk, takk. Hei.
0: Hei. Da var hjørnet, jeg håper på å si, ferdig. Fortsetter vi på sprang, trippel og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 77, 43 og 75. Neste tall er 74. 7, 4. 53. 5, 3. 5, 3. Ja, hallo?
7: Sprang på 74.
0: Sprang på 74. Kontrolltall?
7: 96, 19. Nancy
0: Johansen. 96, 19.
7: Ja.
0: 96, 19. Ja. Hva du sa navnet var?
7: Nancy Johansen.
0: Nancy Johansen. Mm. Ja, skal du bare lese tall?
7: 12, 43, 74, 75 og 37.
0: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
7: Takk, takk. Hei.
0: Hei. Hallo?
8: Hallo?
0: Hallo?
8: Jeg har fått trippel på etter en 70-tall.
0: Ja, vi ser. Ja, har du kontrolltall?
8: 1, 9, 0, 8, 7.
0: 1, 9.
8: 0, 8, 7.
0: 1, 9, 0, 8, 7. Skal vi se. Det må være på 74.
8: Ja, ja.
0: Ja, navnet var?
8: Det var Inger Helen Thomassen.
0: Inger Helen Thomassen. Ja,
8: skulle man lese tall. 74, 75 og 77.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
8: Takk for. Hei.
0: Hei. Da var alle små premien unnagjort. Fortsetter vi med ei rekke og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste var 75, 74 og 53. Neste tall er 28. 2, 8. Førtito. Fire, to. Sekstito. Seks, to. Åttifire. Åtte, fire. Sekstien. Seks, en. Førti. Fire, null. Syttito. Syv, to. 66, 66, 7, enkel 7, 4, enkel 4.
1: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hallå?
9: Ja, hallå, jag hade bingo på 7.
0: Du hade bingo på 7. Kristina Fagertun.
9: Ja, målet är så fält, men det är astma som gör det.
0: Ja, Fagertun.
9: 1, 4, 8.
0: Kan du säga 1?
9: 1, 4, 8. 148.
0: 148. Ja, ska du bara läsa tal?
9: 7, 8, 37, 77, 84.
0: Ja, gratulerer.
9: Ja, takk, Heida.
0: Ja. Da var vi ferdige med en rekke, fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 66, 7 og 4. Neste tall er 76. 7, 6. 22, 2, 2. 78, 7, 8. 90, 9, 0. 24, 2, 4. 11, 1, 1. 63, 6, 3. 68, 6, 8. 58, 5, 8. 17, 1, 7. 59, 5, 9. 81, 8, 1. 33, 3, 3. 49. 4, 9. To. Enkel. To. Syttini. Syv, ni. Seksti. Seks, null. 18. 1, 8. 36. 3, 6. 23. 2, 3. 34, 3, 4. 46, 4, 6. 44, 4, 4. 10, 1, 0. 29, 2, 9. 67, 6, 7. 30, 3, 0. 52, 5, 2. 86, 8, 6. 6.
10: Hej, jag hade bingo på 52 på kontrollnummer 31478.
0: 31478.
10: Ja.
0: 31478.
10: Tonje Prins.
0: Det var Tonje Prins. Det var på 52.
10: Ja.
0: Prins. Ja. Ska bara läsa tal.
10: Ska vi se. 18, 42, 44, 52, 53, 61, 62, 72, 83 och 90.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
10: Tack ska du ha.
0: Hej. Hej. Då var vi färdiga med andra räcka. Fortsatte vi på tredje. Och de tre sista talen jag läste var 30, 52 och 86. Nästa tal. Är 80. 8, 0. 9. Enkel 9. 9. Där var vi passerat 50 track. Nästa tal. 70. 7, 0. 51, 5, 1, 31, 3, 1, 88, 8, 8. 5. Enkel 5. 85. 85. Fjorten. En, fire.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo.
11: Hei, hei. Du, det var bingo på alle fem.
0: Jo, bingo på fem.
11: Mm.
0: Kontrolltall.
11: Det er 16, 6, 79.
0: 6, 79. 16, 6, 79.
11: Ja.
0: Ja, har du sett.
11: Ja, har du sett.
0: Navnet var?
11: Inger Marie Johansen.
0: Inger Marie.
11: Ja.
0: Marie
11: Johansen.
0: Ja.
11: Ja.
0: Skal du bare lese tall?
11: Ja. Det er 17, 29, 37, 42 og 81. 5, 59, 68, 70 og 80. 4, 24, 36, 52 og 62.
0: Ja, det var en god bingo.
11: Ja, det var jo supert.
0: Ja.
11: Ja.
0: Men da får jeg bare si gratulere.
11: Ja, hjertelig tusen takk.
0: Ja.
11: Yes.
0: Yes.
11: Hei hei.
0: Hei hei. Hallo?
11: Ja.
0: Hallo? Hallo? Hvis det var noen som hadde noe, så vær så snill å ringe inn igjen. Nei, det ser ikke ut som at det var flere. Da vil jeg si at dere... Vinnerblokken merkes tydelig med navn og telefonnummer, kontonummer og premie du har på blokka. Send inn til Radio Bardufoss, postboks 2010 93 26 Bardufoss, eller ta bildet av hele spillesiden og forsiden og legg som vedlegg i e-post. Fyll inn nødvendig informasjon og send til bingo@bardufoss.no. Og så vil jeg takke for en trivelig tirsdagskveld. Håper at vi høres igjen på søndagen. Så får dere bare kose dere resten av kvelden. Hei!
3: Radio Bardufoss. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Vi sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suveräna tilbud på flatskärmar. Hos oss finner du också de bästa märkena som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flera. Så stick in om Jonsen Elektro på Bardufoss och gör en god handel du också.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.